ka ho asɛm adaache sɛ ne wusɔ kra na wowa wotubi aka bi akyerɛ wo ma yɛde mu si na ne di aka mosquito ɛde atoa so yɛfrɛ no Abednego bɛda wase